0: Clean Bandier Anne-Marie with Rockabye going out to Llew and Dion, who have reliably informed me that they're struggling with the meat sweats right now. I assume that's because they overindulged it with their Sunday dinner earlier, but either way, good to know. I wonder if vegetarians have the equivalent thing with a nut roast. Can you get the nut roast sweats? Is that a thing? Tell you what though, I'm not going to Google that. Safety first, I think. Don't want another meeting with HR. Jamiroquai, Virtual Insanity, on the way next.
1: Mae'n amser gwyl y banc, ac mae hynny'n golygu newid eich diwrnod ailgylchu a chasglus bwriel. Bydd eich casgliadau ailgylchu a gwastraff yn digwydd un diwrnod yn hwyrach na'r arfer. Felly rhowch eich biniau mas erbyn 6 y bore fel arfer, ond ar eich diwrnod casglu diwygiedig. Cofiwch, olchi a gwasgu eich deunyddiau ailgylchu. I wirio eich diwrnod casglu diwygiedig dros wyl y banc, ac i gofrestru gael neges destun neu e-bost atgoffa am ddim, ewch i sirgar.llow.cymru/ailgylchu.
2: Fire up the barbie! With Aldi's barbecue bundle, you can rustle up burgers to feed four. Get British beef quarter pounders, white rolls, baby leaf salad, cheese slices and tomato ketchup, all for under a super £6.50. That's flipping amazing value from Aldi. Which cheapest supermarket 2025?
1: Mae Radio Carmarthenshire yn gwybod bod byddech chi'n clywed yn bwysig. Ac mae Specsavers yn cytuno. Mae beth rydyn ni'n clywed yn siapio ein diwylliant, ein cymunedau, hyd yn oed yr iaith. Siwmai! Mae beth rydyn ni'n clywed yn bwysig. Mae bron hanner ni yng Nghymru wedi sylwi newid yn ein clyw, a dydy chwarter heb wneud dim am y peth. Dyna pam mae siopau Specsavers ar draws Cymru yn cynnig archwiliadau clyw cynhwysfawr am ddim. Archebwch eich apwyntiad heddiw, mewn siop neu ar-lein. Radio Carmarthenshire, yn swnio'n well gyda Specsavers.